mukki joori ji mu ngi sant yalla di dimbali bu ci mom di jeggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sant képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cankuti amul